Halo kama tau chi me qnar tawina kas printan kara kitaqi humana kataki ya karman kasina ukam kusist wina kampis kusist wirak tanayam.